ní pẹ̀lú ìdọ̀mọ́lọ́ o. Chairman ní owó ìwé ló bá ń sọ̀rọ̀ Adégbòkè Alájí. Ẹ̀ka rẹ̀ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀